아내 때 토코라나 이런 데 예레암 사네네 네비 언세 데 데테이나이네요 아데 맨나가 예라기니키 나기 아 가인데 토코로폰 나네네 데 데스니 차우드 아 버닝아 예나베 데 맨나 예라기니키 나긴 존나베 아 레몬 카카포나코아 간완나나 오밤 아레 보니카로 아예보니 이로우나 코나나이카 베스타 당이라나 이로이야테 테로로 에타벤디키라키 Tetapi ini ayo penting sana ni meja Amerika. Di sakuru ane ni apa ni aru na penting ya kita napa mete the business woman napa ngaya. Ibunya kita sana ni ayo ni ye ni pi onse nawan tepe tempa tengah ruap apa apa ni pi meta wana. Ni kuna na anya karo koi dan naratai wapi me wawa te mene singkai mina nawa asena te meta ndai tana kuara ane ni nu wawa ibu ken ndai tan kan wante te ngongoran te mantai di kayu. Tak kan tani ngambil nerangin, kan aku rawa kanuan tairi kayu, diki nanan makin karawan aku am kata iri ke, sena kakak me orang kan ne, de entuk orang na, amina.